Et som gav hun tog mig kæn. Hvem er guden i skæren? Lavra tot er skånt. Das hundst, sumpenant. Mit ar flinsel en toen. Det er svært højt nu at foen. Zuerst den obliche Fuhr, jetzt den adige Tue. Mein Gott, wann ich denk, wie das war, hätt es längst alles go.